0: be when I
1: amuling. Why finna ni lakin? Kinto finna chalwa. Pela finna chalwa nai. Pela finna chalwa nai.